sando lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Proverbs chapter 22 verse number 9. Proverbs 22 and the verse number 9. Oh Lord,